Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: Radio Veronika. Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.